0: matimu ya siku.
1: Nyamuntla 15 ka Nhlangula misaveni hinkwayo ku tlangeliwa siku la nchongotelo wa kubasa anga Bengala Branca. Hi 15 ka Nhlangula wa 1987 ku dlayiwi Thomas Sankara, murangeli wa Alto Volta, nyamuntla Burkina Faso. Nyamuntla matiku ya misava matlangela siku la nchongotelo wa kubasa anga Bengala Branca, litumbuluxiweke ku va li pfuna swifamahlo ku fambafamba swoxe. Tani hi ku vula ka matimu, swikarhatu swifamahlo a swi hlangana naswona swi yanguliwile hi 1929 atikweni la Estados Unidos de America loko ku tave ku hupfisiwile tihubyana a ku va ti seketela vanhu va kalaka va nga voni ka mafambela. Avendzeni ka swikarhatu leswo, Dokodela Richard Hoover a tumbuluxeke nchongotelo lowo leswaku ku pfuniwa swifamahlo ka mafambela ya swona. Ku sunguleni a ku tirhisiwa nchongotelo wa ku tika wu nga hambiwa hi mapulangu. Se Dokodela Hoover a ya ntwisa nchongotelo lowo ku va a na byalisa vutomi la swifamahlo. Hi kola ka lisima la nchongotelo lowo a vuton'wini la swifamahlo hi 15 ka Nhlangula wa 1980 ku bohiwile siku la ku va matiko hinkwawo ya misava ma tlangela Bengala Branca. Mhaka leyi yi bohiwile ku fambeni ka nhlengeletano ya swifamahlo swa matiko ya misava yi endliweke atikweni la França. Ku vonisiwa leswaku hi 1938 ku tumbuluxiwile nhlangano wa matiko ya misava wu hanyelaka swifamahlo. Lomu Musambiki, nhlangano wa swifamahlo wu tumbuluxiwile hi 5 ka Agosto wa 2003 hi nawu wa 20/99 wa huvu ya voholobye va tiko. Nawu lowo wu sindzisa ku hloniphiwa ni ku lavetela tindlela ta ku na byalisa vutomi bya swifamahlo siku lin'wana ni lin'wana. Hi 15 ka Nhlangula wa 1987 ku dlayiwi Thomas Sankara, murangeli wa Alto Volta, nyamuntla Burkina Faso. Ku gevengiwa ka Sankara ku vonekile loko ku dibiwe mfumo hi masocha na marhangeliwile hi na kulobye Blaise Compaoré. Nkarhini wa kona Compaoré a kombisile ku pfumaleka ka mafumela manene swa nga xivangelo xikulu xa ku diba mfumo wa Sankara. Loko a dibile mfumo wa Sankara, Blaise Compaoré a cincile tshinya la minawu ya tiku leli a li pfumela ku veni mabandla manyingi ya ta politika a boha ku va ku veni bandla lin'we ntsena. Thomas Sankara a sungulile ku fuma tikweni leliya loko a ta va a dibile mfumo wa Sangule la Mizana. Tiko la Alto Volta, nyamuntla Burkina Faso, li kumile nkhululeko ndzhaka ku va ku zamiwile ku vumba federation anga nhlangano wa matiko xikarhi ka Senegal, Mali, Niger na Costa do Marfim. Na ku nge se fika vukolonyi bya França, Burkina Faso a li ntsindza ka vuhosi bya Vamozi. Ku ya fika 1958, Burkina Faso a lumba ntlawa wa matiko lawa a ma khinyaveziwa hi França atikunkulu Afrika. Ka matimu ya siku nyamuntla hi tsundzukile siku la nchongotelo wa ku basa anga Bengala Branca, hi tsundzukile nakona ku dlayiwa ka Thomas Sankara, murangeli wa Alto Volta, nyamuntla Burkina Faso, hi 15 ka Outubro wa 1987. Nongonoko lowu wu tsaliwile vo kombisiwa Jovita Ngovo ka vukhandlisi bya Afonso Maguli.
0: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

Razi 37 minuti kume vunangaja. Mr. Baulo kaku, katanga kuna mwana. Kutani sama shene kuwa hipangalitana na wene. Hiya mashwini. Hi begala shishua weti ya mudonchi isi. Kutani vunangaja chawali wiki, vunangaja viki, vunangaja tatana andrade nyabinda. Loko kutani akudozi ka outubro. Esse que java ticha vamos Moçambique. Botani hi samachani kuvahi kagusha e kagusha shiencho sha mudonri si umana na umana leia kalakanga javalinti joaque 8 horas e 38 minutos.

Ikeli ibuya mungano. Lo inongoloko ai donjeni. Shanga ilane shaiki akoni na mwuche itakanele maka ya nkoka shinene. Ingali sima jwami nchango ya kutisa miru. Mungano. Pashitiva leshaku ine shangava tromwana ni lavanchwa ine ntamu lowukulu ndzeni ka miri wa hina. Xilexo hi fanele ku endla minchumu hi ta ka pfumba ntamu lowu.

Banda kupalusha ntlawalo urangelwa ka Domingo Jimahlalela. Ntlawa kokolomo ka matsolo. Etso tsuma kongo ma shifunzeni sha bwani ya ramba Luma Dina. Kusuka la mgangeni wa Pescapa. Sika mwana mwakela na so kuva swilo swi ta famba hi tindlela tinene hi ta kota ku va hi nyikana ni munyu. Wa tirhi kombadzisa tora xi 47 minuti.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas em Moçambique, encarou Matimésico 27 de Nene.
2: Matimu Yasiku.
3: Nyamuntla 15 kanhlangula misaveni hinkwayo ku tlangeliwa siku la nchongotelo wa kubasa anga Bengala Branca. Hi 15 kanhlangula wa 1987 ku dlayiwi Thomas Sankara murangeli wa Alto Volta nyamuntla Burkina Faso. Nyamuntla matiku ya misava matlangela siku la nchongotelo wa kubasa anga Bengala Branca litumbuluxiweke ku va lipfuna swifamahlo ku fambafamba swoxe. Tani hi ku vula ka matimu, swikarhatu swifamahlo a swi hlangana naswona swi yanguliwile hi 1929 atikweni la Estados Unidos de America loko ku tave ku upfisiwile tihubyana a ku va ti seketela vanhu va kalaka va nga voni ka mafambela. Avendzeni ka swikarhatu leswo, Dokodela Richard Hoover a tumbuluxeke nchongotelo lowo leswaku ku pfuniwa swifamahlo ka mafambela ya swona. Ku sunguleni a ku tirhisiwa nchongotelo wa ku tika wu nga hambiwa hi mapulangu. Se Dokodela Hoover a ya ntwisa nchongotelo lowo ku va a na byalisa vutomi la swifamahlo. Hi kola ka lisima la nchongotelo lowo a vuton'wini la swifamahlo hi 15 ka nhlangula wa 1980 ku bohiwile siku la ku va matiko hinkwawo ya misava ma tlangela Bengala Branca. Mhaka leyi yi bohiwile ku fambeni ka nhlengeletano ya swifamahlo swa matiko ya misava yi endliweke atikweni la França. Ku vonisiwa leswaku hi 1938 ku tumbuluxiwile nhlangano wa matiko ya misava wu hanyelaka swifamahlo. Lomu Mosambiki, nhlangano wa swifamahlo wu tumbuluxiwile hi 5 ka Agosto wa 2003 hi nawu wa 20/99 wa huvu ya voholobye va tiko. Nawu lowo wu sindzisa ku hloniphiwa ni ku lavetela tindlela ta ku na byalisa vutomi bya swifamahlo siku lin'wana ni lin'wana. Hi 15 ka nhlangula wa 1987 ku dlayiwi Thomas Sankara murangeli wa Alto Volta nyamuntla Burkina Faso. Ku gevengiwa ka Sankara ku vonekile loko ku dibiwe mfumo hi masocha na marhangeliwile hi na kulobye Blaise Compaoré. Nkarhini wa kona Compaoré a kombisile ku pfumaleka ka mafumela manene swa nga xivangelo xikulu xa ku diba mfumo wa Sankara. Loko a dibile mfumo wa Sankara, Blaise Compaoré a cincile tshinya la minawu ya tiku leli a li pfumela ku veni mabandla manyingi ya ta politika a boha ku va ku veni bandla lin'we ntsena. Thomas Sankara a sungulile ku fuma tikweni leliya loko a ta va a dibile mfumo wa Sangule la Mizana. Tiko la Alto Volta nyamuntla Burkina Faso li kumile nkhululeko ndzhaka ku va ku zamiwile ku vumba federation a nga nhlangano wa matiko xikarhi ka Senegal, Mali, Niger na Costa do Marfim. Na ku nge se fika vukolonyi bya França, Burkina Faso a li ntsindza ka vuhosi bya Vamozi. Ku ya fika 1958, Burkina Faso a lumba ntlawa wa matiko lawa a ma khinyaveziwa hi França a tikonkulu Afrika. Thank you. Kamatimu ya siku nyamuntla, itunzukili siku la nchongotelu wa kubasa anga Bengala Branca. Itunzukili nakona kudaiwa ka Thomas Sankara, mrengeli wa Alto Volta, nyamuntla Burkina Faso, ikinzi ka Outubro wa 1987. Nungonukulu, utaliwilo vo kombisiwa Juvita Ngovo, kavukandlisi dza Afonso Maguli.
2: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Vindimahara Jammu Sambik.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Gari, o amahungu ya vusiku 27 de janeiro.

ya namuntlha swi ringela ziki litaka hi ta tlhela hi kotlana kola mutini wa radio Mozambique ku va hi kulungela a ku famba ka nongonoko wa hina ndzumulo nongonoko lowu taka ku va u tata pima mati u pima olio na u tiva leswaku wena wa khwakhwasa ku ya fika lana hi navelaka kona lipelile hi ta kotlana ka masiku lawa mambirhi wa vumune ni hi mudlivela loko radio Mozambique a pfumela ku va hi ya mahlweni hi ku longoloka na wena José Ariel Makwakwa, Elvis Magaya, vai longo loke na wena kabusiku dwana muntla. Lipelile.

0: vunanga ni tinqambile tintshwa.
1: Nongoloko wa emisori provincial de Maputo u ya ka Mfukeni hi 22:10.
0: Ya ku rhamba muyingiseti ku va u pangalatana hina.

0: vunangani tinkambi letintshwa
1: nongoloko ya emissor provincial de Maputo u ya ka mpfhukeni hi 22:10
0: ya ku rhamba muyingiseti ku va u pfangelatana hina

0: 23 horas na 12 minutos loko nsimbita komba 20 horas na kusungula xenge xa ntlhanu xikhelo xa ugamu xa mintirho ya ntlhanu mundzuku dza 6 ka outubro wa 2026 eta sungula hi nongonoko wa ta mintlango ti samiri ndzhaku hi kumana nongonoko wa ntlhanu siku ndzhaku hi ta ya kuma mahungu ya vusiku hi 21 horas amsa shosho ya kuma nongonoko xitiko xa dzongeni intirhisano ni switichi swinharhu swa dzongeni ka tiko maputugaza ni nyembani hi 23:30 hi kuma ultimo journal ta vi intirhisano ni ya international meanoite hi tlulela ka xiyenge xin'wana lexo xi ta hi teka ku ya fika 5 horas wa mugqivela hi leswi swi nga ta vumba mintirho ya hina mundzuku lixaka wa ntlhanu sexta-feira wa zihlanu tanihileswi swi lavisaka xiswona ku swi bala kambe leswaku mundzuku i dza 6 ka outubro wa 2016 i 26
1: Emissor Provincial de Maputo, em Cama Enquaio, a possui na UENE.